0: έτσι εγώ BN με ένα Άρον Ριμπούι. Άρον Ντάνα είναι χάντο. Άρον είναι πιάνο. Αμέδα. Κέτε. Είγα δά. Και καβέγα. Ωραία κουαγγελίδια. And yes. Όχι ενώ εμού είναι ουάμου. Είσαι ωραία. Εγώ κορόγι perform Korea one night only. One lady, three gents. Μου δεν γιαβά ο μόδι. Έτσι εγώ BN. Αλικίμπα will be starting at 6:30. Αρό μη ρεροάνε κακ. Χουίλαμ. Κανα χουάλουμ. Ωραία και τον εμού δόγω. Τι μόγε κοιο. Δεν τα γοκράτια. Παλάτα το, ρε καρέν χόιτσι να μάκανα. Εγώ κορωρή, μπιένε, μουάγα, μουέγα, μουέγα, μουέγα, μουνο. Μίνα έντα κουκούρα για σωρά γουαρό. 0711-0469. Τι τεκερία γιόε δήμο ο Ιδάνο, πέκε γιάκε. Ο κίτζερε βέω διετέκο να χόλιδε. Ναι, ναι, ναι, τότε ρώσιο κουτήρι, ο Ιγε Φαρουά, ο Ράδι. Ο Ιμόγα, δά, είσαι, δά, νιάνια, τι γέτει. Άσα, νιέ, τι δε, you are dear. Να το κάνουμε και να το κάνουμε και να το κάνουμε και να το
1: κάνουμε
0: και να το κάνουμε και να το κάνουμε και
1: να
0: το κάνουμε και να το κάνουμε και να το κάνουμε και να το κάνουμε
1: Δεν είναι αυτό που είναι.
0: Wewe ya, wewe kura, chakura usikie, utasikia uko sawa. Ndoka kue, noni ge, wewe hona, ni uko hona bae.
1: Kuraza sima, please.
0: Oh.
1: Ndoka kue,
0: Μάλιστα, thank you.
2: Ushe ni jimu na diwe haa kiyo mewaya.
0: Heno kuhuru kakuholera.
2: Kuholera gai.
0: Ni guwega. Wabie
2: kuhole. Ushe ni tuwalibi ya ega.
0: Thank you.
2: Yete haa diwe ta guwoga yezo gori kakonye. Mahoya ini hemu tumia wita kwa mama Edwin. Ni ati yeto nini na.
0: Oh, pole ni sana kwa mama Edwin.
2: Ina tukamuhuru kia mudanya wabizde Ine kuwa diete maho ya indi. Na ni da kinyo hea nebo hea na pole ziago kena FM.
0: Wa kinyo hea nebo hea sito. Thank you.
2: Thank you. Gwebele mochabiki mwore ginyo walo uruwa kire nyagai.
0: Thank you. Deni magaideke.
2: Ine nga hele ni mwore wa mwita na aduwa ya uku kihome.
0: Asante. Nina aketi.
3: Hello.
0: Kwero watea.
3: Kwa mwono.
0: Andile kaoru. Wabieko. Kano umenedi.
3: Wata kwa wata motu ukateliwe.
0: Aso se timotu ukatelini ago ide.
3: Tukanele kwa kwario kiulia.
0: Asa ne ago ide. Ali aguka. Ii.
3: Kwa mwena kwa tela nindira makogea nindisa.
0: Ehe.
3: Temi.
0: Nekie kia kake eko ujoke.
3: Kwa kwa usiro waru na bebe okuwa. Niuri ya kizeli.
0: Asa didi ya. Ok sawa. Nego kaha dhegi nito kwa dhanyama. You can have FM, hello.
4: Hello.
0: Hey.
4: Where was it?
0: Deka oru.
4: Kukuroda mutugateri ya kuwene kire ya we.
0: Asa. Usu ni kuhota emo hotu. Ni aluga ya gima ale ya igwe sawa.
4: Ede ake igwanuwa we na dawa yake.
0: Ede kukide diamori ya nadana uga.
4: Dawe udage oza kugira haunya uko in box. Wamari ya dayo.
0: Iii.
4: Nito naweza kuwa wajige.
0: Yes.
4: Nira nizika maume maime.
0: Ehe.
4: Nira nizika waibira.
0: Yes.
4: Nito wa uguwaro.
0: Ehe.
4: Karuma na kanyuki wa guru wele na ajiroga wa kisirizi valiri.
0: Hey.
4: Mena deje la liye takure wa adige.
0: Sawa, sawa. Daigwa kwa umwe na agudis morali anamu tiraje tira. Sawa tu. Shage. Aya, shage ni abie. Okay, okay. Anita. Anita. Mambo.
3: Anita.
0: Niko fiti weu kwa aje.
3: Atere.
0: Ii.
3: Ia na mora daigwa raza ni MC good laki.
0: Eh.
3: Oto
0: ni wada manawe manu ana wadi na kujira zai. Ate
3: haria ga corona kugudua ka kudani ya orumo no.
0: Thank you. Hello.
5: Ah, wakaro.
0: Gaido ya ya kuneke na tie oguo ya ga. Mm.
5: Nye zita pasta ga tifani ima tie hadu ya ga ma. Take this 3 years.
0: Jake gwene. Ihi abodhi kire rie.
5: Mm.
0: Goro ele ya mozguiti. Na mozguiti wa akwa tiwe.
5: Uy ma ya unu wame ya vayne ya mzigudi la kiza de gira gira gira wali revi kini mama. Ma le manne ki.